0: generale ce bine, am pahnit în drink.
1: Avem aici, avem aici. Metal
2: Craver senil, mama căstor.
0: Mano da cazera, sau mano de rio.
1: Da, asli.
2: Metal Craver senil, mama căstor.
0: Încă mit că mai că mai cadrun că zel.
1: Mai dica,
3: zici, jos, jos.
2: Metal Craver senil, mama căstor.
1: Covir fie iur fușe.
0: Ja, avi cuk. Mă uham a merno.
2: Metal Craver senil. Mama Custom.
4: Witches.